0: Biza ya michezo.
1: Rafiki nyuma mbalio wambwela Rufiji pwani. Nina kilio mwenzio kimenifika moyoni.
2: Ndiyo.
1: Yule alo shemejio.